0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieriții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Շաբաթ 12 սեպտեմբեր 2026 հարկելոն ընդիներ Վադիանից են ասպյրեն և Վադիան նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի պովանտագությունը։ Լևոն 14 բաբին բատկամը Ֆրատելի Տուտտի, հյուսիս հարավ ընկերային բնապահպանական երկխոսություն 4-րդ սինոդոսական հանդիպումի մասնակիցներուն։ Նորին սրբության պատկամը Կոմունիո Ինտերնացիոնալիս համաժողովի մասնակիցներուն։ Լուրեր քրիստոնյա և հայաշխարհեն, հաղորդումը կպագենք խաչվերացի նվիրված խորհրդաձությամբ։

0: Մի վախնակ դարբերություններեն անոն կրնան ստեղծագործական ուժեր դառնալ, ասավ Լևոն 14-ը Fratelli Tutti հանդիպման մասնակիցներուն։ Երկխոսության, հասարակաց պատասխանատվության և անհատի գետրոնականության ուղղված զորավոր գոչ եղավ Լևոն 14 սրբազան բաբին խոսքը արդասանված սպաներեն և անգլերեն լեզուներով և ուղղված Fratelli Tutti հյուսիս հարավ ընկերային բնապահպանական երկխոսություն 4-րդ սյունոտոսական հանդիպումի մասնակիցներուն։ Հանդիպումը համախմբված է եկեղեցվո աշխատանքային ոլորտի ձեռնարկություններու և քաղաքացիական հասարակության ներգայացուցիչները միասին քննարկելու համար մեր ժամանակներու մեծ մարդահրավերները։ Այս առիթով արդասանած իր խոսքի մեջ նորին սրբությունը շեշտեց, որ մեր ժամանակներու ընկերային, տնտեսական և արհեստագիտական փոփոխություններուն դիմաց անհրաժեշտ է պահպանել կաչարի և վստահությամբ լի երկխոսությունը արդի աշխարհին հետ։ Անընդգծեց, որ դարբերությունները և լարվածությունները պետք չէ վախցնեն մեզ, այլ գրնան վերածվիլ ստեղծագործական ուժիմը, երբ առաջնորդվին հասարակաց պատասխանատվությամբ։ Լևոն 14-ը հատկապես կարևորեց եկեղեցվո ընկերային վարդապետության տերը, հիշեցնելով, որ հարաճտիմությունը իր իսկական արժեքը կստանա այն ժամանակ, երբ ծառայե մարդուն և հասարակաց բարիկին։ Անընդգծեց, որ իսկապես մարդկային, ընկերային, տնտեսական և քաղաքական համակարգը այն է, ուր ոչ մեկ անձ անդեսված կամ յետին մնացած է։ Հղում կատարելով ապա Նեհեմիա Մարգարեին սրբազան քահանայապետը հրավիրեց մասնակիցները գործոն թերմը ստանցնելու պատմության շինարարական հրապարակներու մեջ, դպրոցներն սկսյալ մինչև դեղական համայնքներ։ Ինչպես Նեհեմիա Երուսաղեմի ավերակներուն դիմաց լսեց ժողովրդին դարաբանքը, Պնդրեց միջոցները և գազմագերբեց վերագարուցման աշխատանքը բազմատիվ մարդոց մասնակցությամբ, նույնպես այսօր անհրաժեշտ է միասին վերագարուցել այնինչ, որ փլուզված է, հաստատեցի միջայլոց սրբազան քահանայապետը, որ իր խոսքի ավարտին գոչ ուղեց զարգացնելու բանակցության և դիվանագիտության մշակույթը, որ պիտի օգնե հաղթահարելու հակատրությունները և պնդրելու ընդհանուր բարիկը։ Անշեշտեց, որ հարաճտիմությունը պետք է նոր ավերակներ չստեղծե, այլ նպաստե այնպիսի հասարակության մգերտման, որ դուն և ապաստան հանդիսանա բոլորին համար, սկսյալ ամենակարիկավորներեն։
1: Լևոն 14-րդ բաբին ճարը Communio Internationalis Benedictinarum համաժողովի մասնագիտներուն։ Լևոն 14-րդ քահանայապետը սեպտեմբեր 12-ին ընդունեց Communio Internationalis Benedictinarum համաժողովի մասնակիցները, ու այս արդիվ արդասանած պատգամի մեջ ընդգծեց Բենեդիկտյան խարիսխին կարևորությունը, շեշտելով, որ աղոտքի, հաղորդության և խաղաղության ձևով ապրող մեր ժամանակներում մեջ անոնց վկայությունը առանձնահատուկ նշանակություն ունի։ Քահանայապետը իր ուրախությունը հայտնեց աշխարհի տարբեր երկիներեն ժամանած միապանության ներգայացուցիչները ընդունելու առիթով, ու ընդգծեց, որ Communio Internationalis-ի աշխատանքը արժեքավոր ծառայությունն է, որ վերջին 25 տարիներուն գիշարնագե Բենեդիկտյան աշխարհի մեջ հաղորդության և համակարգումի այն ընթացքը, որ Լևոն 13-րդ բաբը սկսած և կաչալերած էր Բենեդիկտյան համատաշնակցության համար և որ հետագային Վատիկանյան երկրորդ ժողովի կողմը ևս խրախուսված էր Perfecti Caritatis բացատուղթով։ Քահանայապետը նշեց, որ այս համատեղ ընթացքը կարևոր է, որովհետև անուղված է ամբողջ աշխարհի մեջ Բենեդիկտյան խարիսխը ապրելու և տարածելու հոգևոր համաժամանակությամբ, որ յուրաքանչյուր անձի առանձնահատկությունը գվերած է բոլորին համար հարստության։ Խոսելով Սուրբ Բենեդիկտոսի մասին, բաբը հիշեց Ֆրանչիսկոս քահանայապետյան խոսքը, որ սուրբը կփնորոշվի սիրո անասելի կերեշխանությամբ լայնացած սրտով։ Անընդգծեց, որ սիրտը շնորհքի գրողն է, որովհետև անոր արմատները այնքան ամուր են, որ ձառը գրնա լավ աճին, դիմադրել ժամանակի դժվարություններուն և ավետարանի հարուստ բդուները դալ։ Անդրադառնալով Սուրբ Բենեդիկտոսի ժառանգության, Լևոն 14-րդ հիշեց նաև Սուրբ Պողոս 6-րդի խոսքերը, ըստ որոնց Սուրբ Բենեդիկտոսն ու իր աշակերտները աղոտքի ուսումնասիրության և աշխատանքի միջոցով խաչով, կիրքով և արորով տարածեցին քաղաքագերտություն և հոգևոր արժեքներ։ իր խոսքիավարդին Լևոն 14-րդ շնորհակալություն հետնեց բենեդիկտյաններուն իրենց ծառայության, աղոթքին, խոնար եւ լուր ներգայության, ինչպես նաեւ իրենց կյանքի ամենօրյա ուծածուկ նվիրումին համար։
2: Լուրեր քրիստոնյա եւ հայ աշխարհեն։
0: Քրիստոնյաներու աբական մերցավոր արևելքի աբական է, հաստատեց Պատրիարք Յոհաննա 10-րդ Յազիջին։ Անդյոքի եւ համայն արևելքի հույն ուղապար եկեղեցվո Յոհաննա 10-րդ Յազիջի Պատրիարքը Բոզեի վանքի մեջ տեղ ունեցած ուղապար հոգևորականության 32-րդ միջազգային համամիութենական համակումարի ընթացքին հրավիրեց ուժատրություն դարձնել մերցավոր արևելքի քրիստոնյաներու գացության վրա։ Անոր համացայն շրջանի մեջ քրիստոնյա ներգայությունը պետք է նկատվի բարձաբես փոքրամասնություններու պաշտպանության հարցը։ Քրիստոնյաները արտարև տարերեի վեր մասկազմած են մերցավոր արևելքի պատմության և մշակույթին և պետք է կարենան լիարժեքորեն մասնակցիլ հասարակական կյանքին մյուս քաղաքացիներուն հետ հավասար իրավունքներով և պարտականություններով։ Պատրիարքը ընդգծեց այն դժվարությունները, որոնք շատ մը քրիստոնյաներ և հատկապես երիտասարդներ գմղեն լքելու իրենց երկիրները՝ դակնապներ, անավահովություն, աղքատություն, խդրականություն և պատեհություններու բագաս։ Այս արդահոսքը գասեցնելու համար բավարար չէ երիտասարդներին խնդրել, որ մնան, այլ անհրաժեշտ է ստեղծել ապահովության, աշխատանքի, գրթության և գրոնական ազատության իրական պայմաններ, նշեց իմիջի այլոց Պատրիարքը, որ ապագոչ ուղեց հաստատություններուն հարաճ տանելու քաղաքացիության ճշմարիտ մշակույթը, որ հիմնված է լա օրենքի առջև հավասարության, գրոնական զանազանության հանդեպ հարգանքի և հանրային կյանքին բոլորին մասնակցության վրա։ Յոհաննա 10-րդ Պատրիարքը եզրակացուց, որ մերցավոր արևելքի մեջ քրիստոնյա ներգայության պաշտպանությունը կնշանակե պաշտպանել ավելի ընդարձակ սկզբունքը, յուրաքանչյուր անհատի իրավունքը ապրելու իր հողին վրա, մասնակցելու հասարակության և հույսով գերտելու իր աբական։ Հետևաբար քրիստոնյաներուն աբական սերտորեն կապված է ամբողջ շրջանի աբակային հետ։
1: Կարդինալ Կովակատի արժանտինյան գատողիկե համասրանի մեջ դված դասախոսությունը։ Միջկրոնական վերադեսության վերադեսուչ կարդինալ Ժորժ Յակով Կովակատ սեպտեմբեր 11-ին Բոնոս Այրեսի արժանտինյան գատողիկե համասրանին մեջ դասախոսություն մտավ երկխոսություն և հանդիպում Մանիֆիկա Ումանիտասը գարուցելու ճանապարհ խորակիրով։ Անդարբեր գրոններու հավատացյալները հրավիրեց միասին գործելու մարդկային արժանապատվությունը, գրոնական ազատությունը, խաղաղությունը, խոցելի խավերու պաշտպանությունը, ստեղծագործության խնամքը և արհեստական բնականության բարոյական գործածությունը հարաճ մղելու համար։ Կարդինալ Կովակատ ընդգծեց, որ դարբեր գրոններու հավատացյալները գոչված են միասին մասնակցելու Աստծո քաղաքի գարուցման, հետևելով Նեհեմիայի ճանապարհին, որ Լևոն 14-րդ բաբը ներգայացուցած է իր առաջին շրջափերականին Մանիֆիկա Ումանիտասի մեջ։ Այս ճանապարհը կնշանակե միասին աշխատին մարդկության մեծ արժեքները վերականգնելու, Աստծո հանդեպ վստահությունը բաբանելու, բազմազանությունը գնահատելու և բոլորը ներգրավելու համար փոխադարձ հարգանքի և վստահության վրա հիմնված երկխոսության միջոցով։ Կարդինալը ընդգծեց, որ յուրաքանչյուր անձ կրնան լալ կամ հաղորդության գարուցող կամ Բաբիլոնի ճարտարապետ, ըստ անոր մարդը իր աշխատանքային, գրոնական կամ ընտանեկան միջավայրեն ներս պատասխանություն ունի բարիքի և արդարության վրա գարուցելու, որպեսզի մարդկությունը չգործընծնե իր գեղեցկությունը և հնարավոր դառնան համընդհանուր եղբայրությունն ու խաղաղությունը։ Դարբեր գրոններու հավատացյալները հետևաբար գոչված են միասին աշխատելու նախաբաշարումներու հաղթահարման, հիշողության մակրակործման, երկխոսության և դեպի դիմացինը բացվելու ուղղությամբ։
0: Եկեղեցին հայ ինքնության և քրիստոնեական ժառանգության պահպանման առանցք է։ Դավուշի թեմի պատգամավորական ժողովի անդամ Լիլիա Շուշանյան, որ Հայաստանի պատվիրակության մաս կազմած էր Վենետիկի Սուրբ Խազար գղզիի մեջ, մխիտարապահոր ծննդյան 350-ամյակի դոնագադարություններուն, հրոմի մեջ այցելեց նաև Ռադիո Վատիկան, Վատիկան Նյուզի հայկական բաժանմունքի խմբագրությունը և այցելության ձիրը ներս մեր հետ ունեցավ հարցազրույցը, որի ընթացքին անդրադարձավ հայ առաքելական եկեղեցվոյ և հայ համայնքներու տերին պատմության ընթացքին և ապակայի հերանգարով։ Ան իմիջայլոց ընդգծեց, որ թեմական կարույցները գմիավորեն հոգևորականը և աշխարական ներգայացուցիչները համայնքային կարևոր հարցերու շուրջ քննարկումներ և որոշումներ իրականացնելու համար։ Ըստանոր Սուրբ Ղազարի հանդիսավոր պատարակը անգամ եւս փաստեց, թե հայ եկեղեցին ինչպես կրնա միավորել Հայաստանի մշակութային գործիչները և արդասահմանի հայ համայնքները։ Շուշանյան կարևոր նկատեց նաև հայ քրիստոնյական մշակութային ժառանգության պահպանումը, վանքերը, եկեղեցիները, խաչքարերը և քերեսմանները ստանոր միայն հայկական ժառանգության մաս մը չեն, այլ քրիստոնյական ներկայության տարավոր վկայություններ և անոնց պահպանումը պետք է դառնա միջազգային քրիստոնյական համայնքի ընդհանուր պատասխանատվությունը։ Անդրադառնալով երիտասարդներուն, անուրախությամբ նշեց, որ վերջին տարիներուն Հայաստանի մեջ ավելի մեծ տիպով երիտասարդներ կմասնակցին գիրակնորիա պատարակներուն և թեմական երիտասարդական խումբերու գործունեության։ Անոր համոզումով երիտասարդությունը պետք է դառնա հայ ինքնության, հավատքի և ազգային արժեքներու պահպանման կարևոր ներուժը։ Այս արժեքները ամուր առանցք մնեն, որոնց շուրջ գրնազարկանալ երիտասարդը և վստահությամբ առաջ երթալ իր կյանքի մեջ, ընդգծեց իմիջայլոց Լիլիա Շուշանյանը։

0: սիրելի եղբայրներ և քույրեր ողջույն ձեզ։ Հիսուս գսե, երբ ես բարձրանամ երգրես, ամենքն ալ ինձի պիտի կաշեմ։ Գողգոթայի խաչին համակ խորուրդը գներ ընդգրկեն այս խոսքերը։ Մարդկային հասկացողությունը ու սովորական մտածողությունը չեն գրնար ընկալել խորուրդը այս երգնային, որուն հարգ է սոսկ հավատքի աչքերով մոդելալ։ Եղավ անցյալին առաքյալմը Բողոս, որ խիզախություն ունեցավ գոպելու մարդկության երեսին սա խոսքերը, խաչի լեզուն հիմարություն է անոնց համար, որ գգործվին, բայց մեզի փրկյալներուս համար Աստուծո զորություն է։ Ամենուն չէ դրված ներթապանցելու և ըմբռնելու խաչին հիմարությունը, որ սիրո կերակույն արդահայտությունն է աստվածային, և սիրեց իրենները իսպար սիրեց։ Այս է ահա այդ նվիրական խորուրդը, որ հիշադակե հայ եկեղեցին մեծ հանդիսությամբ, խաչ վերացը, Սուրբ խաչի վերացման դոնը։ Խաչը ժամանակին մահվան, դարաբանքի և անարկանքի գործիք էր, սակայն Քրիստոսի խաչելությամբ դարձավ կյանքի, փրկության և հաղթանակի նշան։ Խաչ վերած, Գողգոթայի կակատեն անցած են թարեր, ու գարձեք առաքյալին գոչած հիմարությունը գիշարունակի հետապնդել յուրաքանչյուր քրիստոնյա և ասել, մենք կկարոզենք խաչյալ Քրիստոս։ Իրոք, Քրիստոս Գողգոթայի խաչին վրա իր կյանքը զոհեց մեզի համար, և այդ խաչին վրա ներեց, սիրեց և իր ցերքերը բացավ ամբողջ մարդկությունը քրկելու համար։ Հետևաբար, երբ մենք խաչին գնայինք, միայն Քրիստոսի դարաբանքը չենք տեսներ, այլ Աստուծո անսահման սերը նաև։ Խաչը մեզի հիշեցնե, թե քրիստոնեական կյանքը միշտ զերծ չէ դժվարությունները։ Այս աշխարհից վրա ամեն ոք ունի իր խաչը՝ հիվանդություն, ընտանեկան դժվարություններ, մտահոգություններ, գորուստներ և ցավեր։ Սակայն, երբ Քրիստոսի հետ գգրենք, այդ նույն խաչը մեզ չի դանիր հուսահատության, այլ հարության։ Դերունական այս կեղեցիկ դոնին ընդելուզված է նաև կեղեցիկ ավանդությունը, ռեհանի օրհնությունը։ Արդարև հայոց պատմաքիրքը գավանդե, թե երբ Կոստանդիանոս գայսրին մայրը, Սրբուհի հեղինե տակուհին, Երուսաղեմի մեջ մինչ կպնդրեր Հիսուսի խաչապայդը, այն վայրին վրա ուր խաչը կնվեցավ, անուշահոտ ռեհան աջած էր։ Այդ պատճառով ռեհանը գաբվեցավ Սուրբ խաչի հիշադակին հետ և դարձյալ օրհնության ու կյանքի խորհրդանիշ։ Երբ ռեհանը գորնենք Սուրբ խաչով, կխնդրենք, որ Աստված իր օրհնությունը սպրե մեր վրա, ինչպես նաև մեր ընտանիքներուն և մեր դուներուն վրա։ Ռեհանի անուշ փույրը նաև նվիրական պատկամը գներ ընդգրկե մեզի համար։ Ինչպես ռեհանը իր փույրը գդարած է շուրջը, այնպես էլ քրիստոնյան գոչված է իր կյանքով դարածելու Քրիստոսի սիրույն, բարության, ներողամտության և խաղաղության անուշ փույրը։ Խաչը բեչե պարզապես իբրև զարթմը նկատել մեր եկեղեցիներու կմպետներուն վրա զետեղված, հարգ է, որ ան ներգալա մերալ կյանքի մեջ։ Երբ գներենք, խաչը գբարձրացնենք, երբ գսիրենք, խաչը գբարձրացնենք, երբ գոգնենք գարոդյալին, խաչը գբարձրացնենք, երբ մեր ցավերը հավատքով գհանցնենք Աստուծո, խաչը գբարձրացնենք։ Հայ ժողովրդին համար ևս Սուրբ խաչը տարեր շարունակ եղած է հավատքի, դոգունության և հույսի նշան։ Մեր պատմության էջերը գվգայեն, թե որքան խաչեր են գրած, այնուհանդերձ մնացած են գարչած Քրիստոսի խաչին։ այս նվիրական դոնին արիտով ամպովինք Սուրբ Խաչին արչև և ահոթենք մեր ընդանիքներուն, հիվանդներուն, երիտասարդներուն համայն եկեղեցվո և աշխարհի խաղաղության համար։ Եվ օրհնված Ռեհանը, որ երբ մեր դուները դանիք, թող հիշեցնե, թե մեր դուներն ալ գոչված են ըլլալու հավատքի, սիրո, ներողամդության և խաղաղության օջախներ։ Գոնարինք Սուրբ Խաչին արչև և հավատքով կոչենք, Խաչի քո Քրիստոս եգիր բականենք, և Սուրբ ըզհարությունդ քո պարավորենք։ Սիրելի եղբայրներ և քույրեր, հոս գպագեմ այսօրվա խորհրդածությունը, հրավիրելով ձեր վրա Աստուծո օրհնությունը։
1: Սիրելի հայրենագիտներ, ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական փաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր յալիղիցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Շաբաթ 12 սեպտեմբեր 2026 հարկելոն ընդիներ Վադիանից են ասպյուրեն և Վադիան նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14 բաբին բատկամը Fratelli Tutti, հյուսիս հարավ ընկերային բնաբահբանական երկխոսություն 4 սինոդոսական հանդիպումի մասնակիցներուն։ Նորի սրբության պատկամը Communio Internationalis համաժողովի մասնակիցներուն։ Լուրեր քրիստոնյա և հայաշխարհեն հաղորդումը կպագեն խաչվերացի նվիրված խորհրդաձությամբ։

0: Մի վախնակ դարբերություններեն անոն կրնան ստեղծագործական ուժեր դառնալ, ասավ Լևոն 14-ը Fratelli Tutti հանդիպման մասնակիցներուն։ Երկխոսության հասարակաց պատասխանատվության և անհատի գետրոնականության ուղղված զորավոր գոչմ եղավ Լևոն 14 սրբազան բաբին խոսքը արդասանված սպաներեն և անգլերեն լեզուներով և ուղղված Fratelli Tutti հյուսիս հարավ ընկերային բնապահպանական երկխոսություն 4-րդ սյունոթոսական հանդիպումի մասնակիցներուն։ Հանդիպումը համախմբած է եկեղեցվո աշխատանքային ոլորտի, ձեռնարկություններու և քաղաքացիական հասարակության ներգայացուցիչները միասին քննարկելու համար մեր ժամանակներու մեծ մարդահրավերները։ Այս առիթով արդասանած իր խոսքի մեջ նորին սրբությունը շեշտեց, որ մեր ժամանակներու ընկերային, տնտեսական և արհեստագիտական փոփոխություններուն դիմաց անհրաժեշտ է պահպանել կաչարի և վստահությամբ լի երկխոսությունը արդի աշխարհին հետ։ Անընդգծեց, որ դարբերությունները և լարվածությունները պետք չէ վախցնեն մեզ, այլ գրնան վերածվիլ ստեղծագործական ուժիմը, երբ առաջնորդվին հասարակաց պատասխանատվությամբ։ Լևոն 14-ը հատկապես կարևորեց եկեղեցվո ընկերային վարդապետության տերը, հիշեցնելով, որ հարաճտիմությունը իր իսկական արժեքը կստանա այն ժամանակ, երբ ծառայե մարդուն և հասարակաց բարիկին։ Անընդգծեց, որ իսկապես մարդկային, ընկերային, տնտեսական և քաղաքական համակարգը այն է, ուր ոչ մեկ անձ անդեսված կամ յետին մնացած է։ Հղում կատարելով ապա Նեհեմիա Մարգարեին սրբազան քահանայապետը հրավիրեց մասնակիցները գործոն թերմը ստանցնելու պատմության շինարարական հրապարակներու մեջ, դպրոցներն սկսյալ մինչև դեղական համայնքներ։ Ինչպես Նեհեմիա Երուսաղեմի ավերակներուն դիմաց լսեց ժողովրդին դարաբանկը, պնդրեց միջոցները և գազմագերբեց վերագարուցման աշխատանքը բազմատիվ մարդոց մասնակցությամբ, նույնպես այսօր անհրաժեշտ է միասին վերագարուցել այնինչ, որ փլուզված է, հաստատեցի միջայլոց սրբազան քահանայապետը, որ իր խոսքի ավարտին գոչ ուղեց զարգացնելու բանակցության և դիվանագիտության մշակույթը, որ պիտի օգնե հաղթահարելու հակատրությունները և պնդրելու ընդհանուր բարիկը։ Անշեշտեց, որ հարաճտիմությունը պետք է նոր ավերակներ չստեղծե, այլ նպաստե այնպիսի հասարակության մգերտման, որ դուն և ապաստան հանդիսանա բոլորին համար, սկսյալ ամենակարիքավորներեն։
1: Լևոն 14-րդ բաբին ճարը Communio Internationalis Benedictinarum համաժողովի մասնակիցներուն։ Լևոն 14-րդ քահանայապետը սեպտեմբեր 12-ին ընդունեց Communio Internationalis Benedictinarum համաժողովի մասնակիցները ու այս արդիվ արդասանած պատգամի մեջ ընդգծեց Բենեդիկտյան խարիսխին կարևորությունը, շեշտելով, որ աղոտքի, հաղորդության և խաղաղության ձևով ապրող մեր ժամանակներում մեջ անոնց վկայությունը առանձնահատուկ նշանակություն ունի։ Քահանայապետը իր ուրախությունը հայտնեց աշխարհի տարբեր երկիներեն ժամանած միապանության ներգայացուցիչները ընդունելու առիթով, ու ընդգծեց, որ Communio Internationalis-ի աշխատանքը արժեքավոր ծառայությունն է, որ վերջին 25 տարիներուն գիշարնագե Բենեդիկտյան աշխարհի մեջ հաղորդության և համակարգումի այն ընթացքը, որ Լևոն 13-րդ բաբը սկսած և կաչալերած էր Բենեդիկտյան համատաշնակցության համար և որ հետագային Վատիկանյան երկրորդ ժողովի կողմը ևս խրախուսված էր Perfecti Caritatis բացատուղթով։ Քահանայապետը նշեց, որ այս համատեղ ընթացքը կարևոր է, որովհետև անուղված է ամբողջ աշխարհի մեջ Բենեդիկտյան խարիսխը ապրելու և դարաձելու հոգևոր համաժամանակությամբ, որ յուրաքանչյուր անձի առանձնահատկությունը գվերած է բոլորին համար հարստության։ Խոսելով Սուրբ Բենեդիկտոսի մասին, բաբը հիշեց Ֆրանչիսկոս քահանայապետյան խոսքը, որ սուրբը կբնորոշվի սիրո անասելի գերեշխանությամբ լայնացած սրտով։ Անընդգծեց, որ սիրտը շնորհքի գրողն է, որովհետև անոր արմատները այնքան ապուր են, որ ձառը գրնա լավ աճին, դիմադրել ժամանակի դժվարություններուն և ավետարանի հարուստ բդուները դալ։ Անդատանալով Սուրբ Բենեդիկտոսի ժառանգության Լևոն 14-րդ հիշեց նաև Սուրբ Պողոս 6-րդի խոսքերը, ըստ որոնց Սուրբ Բենեդիկտոսն ու իր աշակերտները աղոտքի ուսումնասիրության և աշխատանքի միջոցով խաչով, կիրքով և արորով դարաձեցին քաղաքագերտություն և հոգևոր արժեքներ։ իր խոսքի ավարտին Լևոն 14-րդ շնորհակալություն հետնեց բենեդիկտյաններուն իրենց ծառայության, աղոթքին, խոնար եւ լուր ներգայության, ինչպես նաեւ իրենց կյանքի ամենօրյա ուծածուկ նվիրումին համար։
2: Լուրեր քրիստոնյա եւ հայ աշխարհեն։
0: Քրիստոնյաներու աբական մերցավոր արևելքի աբական է, հաստատեց Պատրիարք Յոհաննա 10-րդ Յազիջին։ Անդյոքի եւ համայն արևելքի հույն ուղապար եկեղեցվո Յոհաննա 10-րդ Յազիջի Պատրիարքը Բոզեի վանքի մեջ տեղ ունեցած ուղապար հոգևորականության 32-րդ միջազգային համամիութենական համակումարի ընթացքին հրավիրեց ուժատրություն դարձնել մերցավոր արևելքի քրիստոնյաներու գացության վրա։ Անոր համացայն շրջանի մեջ քրիստոնյա ներգայությունը պետք չէ նկատվի բարձաբես փոքրամասնություններու պաշտպանության հարցը։ Քրիստոնյաները արտարև տարերը ի վեր մասկազմած են մերձավոր արևելքի պատմության եւ մշակույթին եւ պետք է կարենան լիարժեքորեն մասնակցել հասարակական կյանքին մյուսկաղակացիներուն հետ հավասար իրավունքներով եւ բարդականություններով։ Պատրիարքը ընդգծեց այն դժվարությունները, որոնք շատ մը քրիստոնյաներ եւ հատկապես երիտասարդներ դմղեն լքելու իրենց երկիրները՝ դակնապներ, անապահովություն, աղքատություն, խդրականություն եւ պատեհություններու բագաս։ Այս արդահոսքը գասեցնելու համար բավարար չէ երիտասարդներին խնդրել, որ մնան, այլ անհրաժեշտ է ստեղծել ապահովության, աշխատանքի, գրթության եւ գրոնական ազատության իրական պայմաններ, նշեց Իմիջայլոց Պատրիարքը, որ աբա գոչ ուղեց հաստատություններուն հարաջ տանելու քաղաքացիության ճշմարիտ մշակույթը, որ հիմնված է լա օրենքի առջև հավասարության, գրոնական զանազանության հանդեպ հարգանքի եւ հանրային կյանքին բոլորին մասնակցության վրա։ Յոհաննա 10-րդ Պատրիարքը եզրակացուց, որ մերձավոր արևելքի մեջ քրիստոնյա ներգայության պաշտպանությունը կնշանակե պաշտպանել ավելի ընդարձակ սկզբունքը, յուրաքանչյուր անհատի իրավունքը ապրելու իր հողին վրա, մասնակցելու հասարակության եւ հույսով գերտելու իրաբական։ Հետևաբար քրիստոնյաներուն աբական սերդորեն կապված է ամբողջ շրջանի աբակային հետ։
1: Կարդինալ Կովակատի արժանտինյան գատողի համասրանի մեջ դված դասախոսությունը։ Միջկրոնական վերադեսության վերադեսուչ կարդինալ Ժորժ Յակով Կովակա սեպտեմբեր 11-ին Բոնոս Այրեսի արժանտինյան գատողի համասրանի մեջ դասախոսություն մտավ երկխոսություն եւ հանդիպում Մանիֆիկա Ումանիտասը գարուցելու ճանապարհ խորակիրով։ Անդարբեր գրոններու հավատացյալները հրավիրեց միասին կորձելու մարդկային արժանապատվությունը, գրոնական ազատությունը, խաղաղությունը, խոցելի խավերու պաշտպանությունը, ստեղծագործության խնամքը եւ արհեստական բնականության բարոյական կորձածությունը հարաճ մղելու համար։ Կարդինալ Կովակատ ընդգծեց, որ դարբեր գրոններու հավատացյալները գոչված են միասին մասնակցելու Աստծո քաղաքի գարուցման, հետևելով Նեհեմիայի ճանապարհին, որ Լևոն 14-րդ բաբը ներգրավված է իր առաջին շրջափերականին Մանիֆիկա Ումանիտասի մեջ։ Այս ճանապարհը կնշանակե միասին աշխատին մարդկության մեծ արժեքները վերականգնելու, Աստծո հանդեպ վստահությունը բաբանելու, բազմազանությունը գնահատելու եւ բոլորը ներգրավելու համար փոխադարձ հարգանքի եւ վստահության վրա հիմնված երկխոսության միջոցով։ Կարդինալ ընդգծեց, որ յուրաքանչյուր անձ կրնան լալ գամ հաղորդության գարուցող գամ Բաբիլոնի ջարդարաբետ, ըստ անոր մարդը իր աշխատանքային, գրոնական գամ ընդանական միջավայրեններ

Վատիկան Նյուզի հայկական պաշտամունքի խմբագրությունը եւ այցելության ձիրը ներս մեր հետ ունեցավ հարցազրույցը, որը ընթացքին անդրադարձավ հայ առաքելական եկեղեցու եւ հայ համայնքներու տերին պատմության ընթացքին եւ աբակայի հերանգարով։ Ան իմիջայլոց ընդգծեց, որ թեմական կարույցները գմիավորեն հոգևորականը եւ աշխարական ներգայացուցիչները համայնքային կարեւոր հարցերի շուրջ քննարկումներ եւ որոշումներ իրականացնելու համար։ Ըստանոր Սուրբ Ղազարի հանդիսավոր պատարակը անգամ եւս փաստեց, թե հայ եկեղեցին ինչպես կրնա միավորել Հայաստանի մշակութային գործիչները եւ արդասահմանի հայ համայնքները։ Շուշանյան կարևոր նկատեց նաև հայ քրիստոնյական մշակութային ժառանգության պահպանումը, վանքերը, եկեղեցիները, խաչքարերը եւ քերեսմանները ստանոր միայն հայկական ժառանգության մաս մը չեն, այլ քրիստոնյական ներգայության տարավոր վկայություններ եւ անոնց պահպանումը պետք է դառնա միջազգային քրիստոնյական համայնքի ընդհանուր պատասխանատվությունը։ Անդրադառնալով երդասարտներուն անուրախությամբ նշեց, որ վերջին տարիներուն Հայաստանի մեջ ավելի մեծ տիվով երդասարտներ գմասնակցին գիրակնորիա պատարակներուն եւ թեմական երդասարտական խումբերու գործունեության։ Անոր համոզումով երդասարտությունը պետք է դառնա հայ ինքնության, հավատքի եւ ազգային արժեքներու պահպանման կարևոր ներուժը։ Այս արժեքները ամուր առանցք մնեն, որոնց շուրջ գրնազարկանալ երդասարտը եւ վստահությամբ հարաճ երթալ իր կյանքի մեջ, ընդգծեց իմիջայլոց Լիլիա Շուշանյանը։

սիրելի եղբայրներ և քույրեր ողջույն ձեզ։ Հիսուս գսե, երբ ես բարձրանամ երգրես, ամենքնալ ինձի պիտի կաշեմ։ Գողգոթայի խաչին համակ խորուրդը գներ ընդգրգեն այս խոսքերը։ Մարդկային հասկացողությունը ու սովորական մտածողությունը չեն գրնար ընկալել խորուրդը այս երգնային, որուն հարգ է սոսկ հավատքի աչքերով մոդելալ։ Եղավ անցյալին առաքյալմը Բողոս, որ խիզախություն ունեցավ գոպելու մարդկության երեսին, սա խոսքերը, խաչի լեզուն հիմարություն է անոնց համար, որ գգործվին, բայց մեզի փրկյալներուս համար Աստուծո զորություն է։ Ամենուն չէ դրված ներթապանցելու և ըմբռնելու խաչին հիմարությունը, որ սիրո կերակույն արդահայդությունն է աստվածային, և սիրեց իրենները իսպար սիրեց։ Այս է ահա այդ նվիրական խորուրդը, որ գիշադագե հայ եկեղեցին մեծ հանդիսությամբ, խաչ վերացը, Սուրբ խաչի վերացման դոնը։ Խաչը ժամանակին մահվան, դարաբանքի և անարկանքի գործիք էր, սակայն Քրիստոսի խաչելությամբ դարձավ կյանքի, փրկության և հաղթանակի նշան։ Խաչ վերած, Գողգոթայի կակատեն անցած են թարեր ու գարձեք առաքյալին գոչած հիմարությունը գիշարունակի հետապնդել յուրաքանչյուր քրիստոնյա և ասել, մենք կկարոզենք խաչյալ Քրիստոս։ Իրոք, Քրիստոս Գողգոթայի խաչին վրա իր կյանքը զոհեց մեզի համար, և այդ խաչին վրա ներեց, սիրեց և իր ցերքերը բացավ ամբողջ մարդկությունը քրկելու համար։ Հետևաբար, երբ մենք խաչին գնայինք, միայն Քրիստոսի դարաբանքը չենք տեսներ, այլ Աստուծո անսահման սերը նաև։ Խաչը մեզի հիշեցնե, թե քրիստոնեական կյանքը միշտ զերծ չէ դժվարությունները։ Այս աշխարհից վրա ամեն ոք ունի իր խաչը՝ հիվանդություն, ընտանեկան դժվարություններ, մտահոգություններ, գորուստներ և ցավեր։ Սակայն, երբ Քրիստոսի հետ գգրենք, այդ նույն խաչը մեզ չի դանիր հուսահատության, այլ հարության։ Դերունական այս կեղեցիկ դոնին ընդելուզված է նաև կեղեցիկ ավանդությունը, ռեհանի օրնությունը։ Արդարև հայոց բադմակիրքը գավանդե, թե երբ Կոստանդիանոս գայսրին մայրը սրբուհի հեղիրե տակուհին Երուսաղեմի մեջ մինչ

0: Pândrel Hisusi Hachapaidă, Ain Vairin Vara Urhace când nevețav, Anușahod Rehan Ajazer. Ait Bajarov, Rehan Gabvețav, Surp Hachi Hishadaginhed, Yev Tarțiav, Ornutian, Ugyanki Horurtaniș. Iar Rehan Gorneng Surp Hachov, Gahantreng Varastvaz ir Ornutiună Supremer Vara, Inșpes Naev, Mer Ndanik Nerun, Եվ մեր դուներուն վրա։ Ռեհանի անուշ փույրը նաև նվիրական պատկամը գներ ընդկրգե մեզի համար։ Ինչպես Ռեհանը իր փույրը գդարած է շուրջը, ամբեսալ քրիստոնյան գոչված է իր գյանքով դարածելու Քրիստոսի սիրույն, պարության, ներողամդության և խաղաղության անուշ փույրը։ Խաչը Բեչե բարձաբես իբրև զարդ մնգադել մեր եկեղեցիներու կմպետներուն վրա զետեղված, հարգ է, որ ան ներգա ալլա մեր ալ գյանքի մեջ։ Երբ գներենք, խաչը գպարսրացնենք, երբ գսիրենք, խաչը գպարսրացնենք, երբ գոգնենք գարոդյալին, խաչը գպարսրացնենք, երբ մեր ցավերը հավատքով գհանցնենք աստուծո, խաչը գպարսրացնենք։ Հայ ժողովրդին համար եւս Սուրբ Խաչը տարել շարունակ եղած է հավատքի, դոգունության եւ հույսի նշան։ Մեր պատմության էջերը գվգայեն, թե որքան խաչեր են գրած, այնուհանդերձ մնացած են գարչած Քրիստոսի խաչին։ Այս նվիրական դոնին առիթով ամփովինք Սուրբ Խաչին առջև եւ աղոթենք մեր ընտանիքներուն, հիվանդներուն, երիտասարդներուն, համայն եկեղեցվո և աշխարհի խաղաղության համար։ Եվ օրհնված Ռեհանը, որ երբ մեր դուները դանինք, թող հիշեցնե, թե մեր դուներն ալ գոչված են ըլլալու հավատքի, սիրո, ներողամդության և խաղաղության օջախներ։ Գոնարինք Սուրբ Խաչին առջև և հավատքով կոչենք, Խաչի քո Քրիստոս եգիր բականենք, Եսուպ զհարությունդ քո պարավորենք։ Սիրելի եղբայրներ և քույրեր, հոս գպագեմ այսօրվա խորհրդածությունը, հրավիրելով ձեր վրա Աստուծո օրհնությունը։
1: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա, անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Փարավորության խորհուրդները։ Փարավորության առաջին խորհուրդը։ Հիսուսի հարությունը։ Գփարավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս հաղթական գերբով հարություն արավ Սուրբ Զատկին օրը։ Երբ շաբաթը անցավ, Մարիամ Մագդաղենացին, Մարիամը, Հագոբի մայրը և Սողոմեն կացին խունգեր կնեցին, որպեսի քան և օձեն մարմինը։ Եվ ներսը, քերեզման մտնելով, դեսան երիտասարդ մը, որ սպիտակ պատմուճան հակած նստած էր աջ կողմը, և սաստիկ վախծան։ «Մի վախնակ», ասավ անոնց, «խաչված նազովրեցի Հիսուսը գփնդրեք, հարություն արավ, հոս չէ, ահա վասիկ, դեղը ուր թրված էր»։
0: Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր Փրկչին, որ քաջությամբ թիմակրավենք ամեն փորձություն եւ արգելք, եւ հաղթենք մեղքին ու մահվան։ Փառավորության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի համբարձումը։ Գփառավորեն քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս իր աշակերտներուն առջև երգին համբարձավ։ Եվ զանուկ տարավ մինչև Բեթանիա, ու ձեռքերը բարձրացնելով օրտնեց զանոնք, եւ մինչ գործներ մեկնեցավ անոնցմե ու երգինք վերացավ։ Անոնք երգրբակություն արին Հիսուսի ու մեծ ուրախությամբ դարձան Երուսաղեմ, միշտ դաջարնեին, գկովեին ու գործնեին զաստված։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ առաքյալներուն նման մենքալ Քրիստոսի վգաներն լանք աշխարհի դիմաց։ Փառավորության երրորդ խորհուրդը, Բենդեգոստե հոգեկալուստը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև հոգին Սուրբ հրեղեն լեզվից է ովիճավ առաքյալներուն վրա։ Երբ Բենդեգոստեի օրերը հասան, ամենքը հավաքված էին միադեղ, երբ երգինքեն հնչյուն մը եկավ սաստիկ հովի նման և լեցուց տունը, ուր անոնք նստած էին։ Գրագի նման լեզուներ դեսան, որ գպաժնվեին և գհանգչեին անոնց յուրականչյուրին վրա։ Ամենքը լեցվեցան Սուրբ Հոգիով և սկսան խոսիլ այլևայլ լեզուներով, ինչպես որ հոգին գուդար անոնց, որ խոսեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ Սուրբ Հոգին դևաբես հաղորդե մեզի ճշմարտության լույսը եւ սիրո գրագը։ Փառավորության 4-րդ խորհուրդը՝ Մարիամի վերափոխումը։ Գփառավորեն քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև որդիդ նման հոգվով եւ մարմնով երգինք վերափոխվեցար։ Բայց ոչ, Քրիստոս հարյավ մեր յալներեն, եւ ան երախայրիկն է ննջեցյալներուն, քանի որ մահը եկավ մարդումը միջոցավ, մարդումը միջոցավ ալ գուկա հարությունը ննջեցյալներուն, արտարև, ինչպես որ աթամով ամենքը գմերնին, այնպես ալ Քրիստոսով ամենքը պիտի վերագենթանանան, բայց յուրաքանչյուրը իր գարկին, նախ Քրիստոս եւ ապա անոնք, որ Քրիստոսի են Քալստյան օրը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ բրգեազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։
0: Սորվեցուր մեզի, ով մայր, Աստուծո ուղել մեր բոլոր իղձերն ու մտածումները, որբեսի քեզի հետ գադարելաբես միանանք օրմա Աստուծո հետ։ Փառավորության 5-րդ խորհուրդը, Մարիամի բսագատրումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երգինքի եւ երգրի թակուհի բսակվեցար ամենասուրբ երրորդութենը։ Մեծ նշանը երևցավ երգինքի մեջ, գինը, որ շրջապատված էր արևով, ոտկերունդակ ուներ լուսինը եւ գլուխին շուրջը բսակմը, դասներգու աստղերով, հղի էր, գհեծեր երգունքի ցավերուն մեջ եւ մոտ էր վիշտերու մեջ ծնանելու, հետո ուրիշ նշան մնալ երևցավ երգինքի մեջ, հուժգու եւ հրեղեն վիշապմը, որ ուներ 7 գլուխներ եւ 10 եղջյուրներ եւ յուրաքանչյուր գլուխին վրա խույժմա։ Անոր ոչը իր յետևեն գքաշեր երգինքի աստղերուն 1/3 մասը եւ երգրի վրա գնեդեր զանոնք։ Անգանգնեցավ թիմացը գնոջ, որ երգունքի մեջ էր, եւ գպադրաստվեր փզգտել անոր զավակը, հազիվ ծներ։ Գինը ծնավ արու զավակմը, որ պիտի հովվե ասկերը երգացյա քավազանով։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արկայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Միջնորդ է մեզի համար, ով Մարիամ, որ մենք ալ օրմը երգնքի մեջ քեզի հետ վայելենք Աստուծո փառքը եւ երջանկությունը։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կտաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Գիրագի 13 սեպտեմբեր 2026 հարկերի ունգընտիրներ Վատիկանի ցայնասպյուրեն եւ Վատիկանյուզեն ողջույն։ Հաղորդումը կսկսենք ներկայացնելով Լևոն 14 սրբազան քահանայապետի Գիրագնորիա Մարեմյան աղոթքի խորհրդածությունը, ապա կներկայացնենք Խաչվերացի Դոնին նվիրված խորհրդածությունը, ուստ Գիրագի օրվա ավետարանի ընթերցումը եւ ավետարանի մեկնաբանությունը։ Հաղորդումը կպագենք հայկական ժողովրդական երգեր հաղորդաշարով։

Դարաձել սիրող խաղարար եւ բուժիչ լույսը, որ գահաղթե ադելության եւ զինատապ կնե ամեն ող, ըսավ Լևոն 14-ը։ Գիրագի 13 սեպտեմբեր 2026-ի կեսօրին Լևոն 14-րդ պապը Արաքելական բալադի իր գրասենյակի պատուհանեն գլխավորեց գիրակտորյա հրեշտակյալ Մարեմյան աղոտկը։ Աղոտկեն առաջ նորին սրբությունը ներկայացուց ավանդական խորհրդազությունը, զորգետրոնացուց օրվան ավիդարանին վրա, որ կահաված էր Մատթեոսի ավիդարանեն, որ սավան մեզի գխոսի քրիստոնյա կյանքի հիմնական արժեքի մասին ներումը։ Հիսուս արտարև մեզի սորվեցուց և նույնիսկ խաչին վրա վգայեց այս մեկը, երբ հոր աղոտեց զինք հալածողներուն համար ասելով, ներանոնց, որովհետև չեն գիտեր, թե ինչ կնեն հարեցնոնի սրբությունը, մեկնաբանելով օրվան ավետարանը, որում մեջ Հիսուս պատասխանելով Պետրոսի հարցումին, եթե փավարար է եղբայրը ներել 7 անգամ, կհաստատե 7 անգամ 70։ Յոթը տիվը ասպատասունչի մեջ կխորհրդանշե լիությունը և յոթ անգամ ներելը արդեն ինքն իր մեջ կնշանակեր ներել լայնորեն։ Բայց Հիսուս ուզեց ընդգծել, թե ներումը սահման պետ չէ դանչնա, բացատրեց իմիջայելով սրբազան բաբը, ակնարկելով Հիսուսին այս առիթով պատմած անխիղճ բարդադերի արագին, այսինքն այն ծարային, որ մեծ բարդ կմուներ տակավորին նկատմամբ, և այս վերջինս, որը սկիզբը գուզեր ձայն պատճել, կուտեն շարժած անոր գշնորե բոլոր բարդքերը։ Բայց եվ այնպես ձարան նույն կուտը չի ցուցաբերեր իր ընկերներեն մեկուն նկատմամբ, որ իրեն բարդաբան էր, և եպտակավոր այս մեկը գիմանա զայն տահիճներուն կհանցնի։ Սույն խոսքերով Հիսուս մեզի կհիշեցնե, թե նվերը և ներումը մեր քոյության հիմքն են, ամեն ինչ աստուծմեի մեզի դրված է զուտ սիրով, և մեզ մեր ոչ ոք կրնա ասել, թե կատարյալ է նման պարության արձագանքելու մեջ։ Այս պատճառով ալ ծրիությունը, որ մեր կյանքին աղբյուրն է, լավագույն կանոնն է մեր միասին ապրելուն, ասավ քահանայապետը, հաստատելով, թե ներումը անհրաժեշտ է, և եթե բաքսի, կարելի չէ խաղաղությամբ ապրիլ, որովհետև ուշ կամ գանուխ սրդի մեջ և մարդոց միջև գծնին վեճեր, անպաստանություններ, ոխեր և ռեժխնդրություններ, որոնք կկանտեն հարաբերությունները, կպաշնեն ընտանիքները և կհրահարեն պատերազմներ։ Միայն ներումն է, որ գազադակրե և լույս կվերադարձնե, նույնիսկ հոն, ուր մարդուս նյութական և պարոյական աղքատությունը բահմը մտակնած է հորիզոնը և անստույգ ճամպան, հարեց ապա քահանայապետը, մատնանշելով Պետրոսին, որ այդ ներումը փորձարկեց իր կյանքի մեջ և մասնավորապես, երբ Հիսուսը երեք անգամ ուրանալն ետքը, դեռ անոր պարզապես հարց կուտա. Պետրոս կսիրեցիս, որուն գավեցնե, հետևե ինձի, առաջին օրվա իրենց հանդիպումի նման, կարծես թե ոչ մեկ բան պատահած լար։ Քահանայապետը խոսք եզրապագեց, հրավիրելով հայցելու ողորմության մայր Սուրբ Գույս Մարիամի բարեխոսությունը, որպես եսաբան օգնե մեզի մշտապես ներելու և կաչությամբ ու հարադևությամբ տարածելու սիրույն, խաղարար և բուժիչ լույսը, որ գահաղթե ադելության և զինատապ կնե ամեն ող։ Խաչին արչև ներումի սրբազան 10-ը։ Խաչի վերացման, խաչ վերացի դոնին արիտով խաջագարկ եպիսկոպոս Բարսամյան հրապարակեց պատգամը, որում մեջ իմիջայելոց հաստատեց, թե այս դոնը մեզ կհրավիրե վերադառնալու սուրբ և գեներար խաչին արչև, նորոգելու համար մեր հավատքը, մակրակործելու մեր սրդերը և զորանալու Աստծո ողորմությամբ։ Խաչ արտարև քրիստոնեին համար միայն դարաբանքի և մահվան նշանը չէ, այլ կյանքի, հաղթանակի, բրկության և հույսի խորհրդանիշ։ Խաչին վրա Քրիստոսի արդասանած հայր ներեանոնց խոսքը կհանդիսանա ներողամդության կերակույն օրինակը։ Դերը մեզի կսորվեցնե, թե ներելը դգարություն չէ, այլ հոգևոր մեծ զորություն։ Ներումը չար արտարացնել կամ ցավը մոռնալ չի նշանակեր, այլ սիրտը թարնուտնեն և ոխեն ազատագրել և բժշկության ճանապարհ բանալ։ Տիդել գուդայի միջայելոց խորհրդազության մեջ խաջագարկ եպիսկոպոս Բարսամյանը, անապագա հաստատե, թե այս պատգամը հատկապես կարևոր է մեր ժողովրդին համար, որ այսօր գտի մակրավե վիշտեր, գորուստներ, բարակդումներ և բազմաթիվ մարդահրավերներ։ Խաչը մեզ կգոչե դուրս գալու հուսահատության և թարնության խավարեն և ապավինելու խաչյալ ու հարուցյալ Քրիստոսին։ Աբաշխարությունը, հաստությունը և ներողամդությունը գրնան նորոգել թե անհատին սիրտը և թե մեր ասկային ու եկեղեցական կյանքը, դիդել գուդա սրբազան հայրը,
եւ ապա գահայցե որ խաչվերացի այս տոնը լա հոգեվոր արտնության եւ նոր սկիզբի արիթմը խաչին արչեվ աղոթենք որ դերը մեզի բարգեւե ներող հես խոնար եւ խաղաղ սիրտմը որբեսի մեր յանքով վգայենք Քրիստոսի սիրուին ողորմության եւ խաղաղության մասին հրավեր գուղե խաչագարկ եպիսկոպոս Սպարսամյանը խաչվերացի տոնին արիթով հրադարակած իր պատկամի մեջ Գիրագի օրվա ավետարանական ընթերցում Գիրագի 13 սեպտեմբեր 2026 Դոն վերացման սրփոխաչին Խաչվերաց ընթերցում Հովանեսի ավետարանեն գլուխ 3 13-ին 21 համարները Ոչ ոք երկինք ելավ այլ միայն ան որի չավ երկնքեն մարդու որդին, որ երկինքն է։ Ինչպես Մովսես օծը բարձրացուց անապատի մեջ, այնպես պետք է բարձրանա մարդու որդին, որբեսի ամեն մարդ, որ հավատա անոր, ընդունի հավիտենական կյանքը։ Աստված այնքան սիրեց աշխարը, որ մինչև իսկ իր միածին որդին տվավ, որբեսի ամեն մարդ, որ հավատա անոր, չգործվի, այլ ընդունի հավիտենական կյանքը։ Որովհետև Աստված իր որդին չղրգեց աշխարհ, որբեսի աշխարհը տատե, այլ որբեսի անով փրկվի աշխարհը։ Ով որ գհավատա անոր, չի տադաբարդվիր, իսկ ով որ չի հավատար, արդեն իսկ տադաբարդված է, որովհետև չհավատաց Աստուծո միածին որդիի անունին։ Եվ այս է դատաստանը. Լույսի եկավ աշխարհ, իսկ մարդիկ սիրեցին ավելի խավարը, քան լույսը, որովհետև չար էին իրենց գործերը, ով որ չարը գործե, գադե լույսը, գխուսապի լույսեն, որբեսի չհայտնվին իր գործերը, իսկ ով որ ճշմարտությունը գործե, լույսին գուկա, որբեսի հայտնի էլա, թե իր գործերը աստուծմով եղած են։

0: کرر کلی هایر خاچیک زایرکوی ورتبیت کویوم جانی گیرگ نوریا مدازگانا.
1: شاد سیلون گتروخ کرر بیخ برنر. همه چه میر هایگان دوناتوی چین ایسور گدونینگ ویراتمان سرپو خاچی ایبگام خاچ ویراتسی دونا. Եկի գարտանք այսօրվան ավիդանի հատվածը գնշմարենք թե մենք որպես մեգական մարդ առազներ որքան բարդական է մեր երկնավոր հոր եւ չէ երևակայեր որքան այսեղ սերները վստահ զարմացած հարց տալու պիտի իսեք մենք որպես մեգական մարդ առազներ ինչպես կգրնալալ որ մենք բարդականը լանք աստծո միթե ասվածալ մեզ նման նյութականով գսպաղի բալասխանը շատ բարձ ու հստակ է առաջին Ասված մեզ աշխարհպերա, որպեսզի մեր յուրահատուկ ժպիտը դեսնե, հակառակ մեր բոլոր դժվարություններուն, թեև դժվարությունները մեր մեղքերուն հետևանքներուն արդյունքներն են, բայց զինք ցույց կտանք մեր անվերջ ճշգրտությունները եւ կանկատները. Երկրորդ. Ասված մեզ ամեն օր ուժ ու գտա, որպեսզի աշխատենք եւ լինենք արդատրող եւ լավադես անձեր, սակայն մեզ անդադար գահախտի ձուլությունը. Երրորդ. Ասված մեզ դված առողջությունը, որպեսզի զինք պարապանենք. Եմ մեր ցանկ ապրինք համացան անոր գանկին եւ մեր անհատական գոչումին սակայն եւ ճշպախտաբար գնենք ան ինչ որ մեզ համար հարմար է եւ որվան ավարդին կայբանենք մեր երկնավոր հայրը 4-րդ ասված երբեմն թույլ կտա որ հիվանդանանք մեր օքին բերգության եւ մեր անձերուն բարիքի համար բայց աս բոլորով հանդեր ձինքի գոչենք անսկամ եւ ասվածմ որ իր արածին բարիքը ճուզեր 5-րդ Ասված մեզ դված է դուն, որպես օրվան վերջը կարողանանք հանգիստ ընել, չկոհանալով այս վիճակին կխնդրենք տեղյակ, բալատ, կմոռնանք, որ մեր աշխարհքալ եւ մնալը ժամանակավոր է։ 6-րդ կետը Ասված մեզ դված է ճաշ, որպես մեր մարմինները սնունդ առնեն, ցական եւ շատ հաջող կմերժենք այս երկնային բարիկը։ Ճաշ ինչ որ լա շնորհ մնե, դրված երկինքին եւ չեն կուդեր։ 7-րդ կետը Արավել եւս ասված այնքան սիրեցու մարդս, որ նույնիսկ իր միածին որդին ուղարկեց աշխարհ մեզ փրկելու համար։ Սակայն մինչև այսօր եւ ամեն օր կշարունակենք զինք խաչել մեր արարքներով եւ մեր մեղքերով, նամանավանդ մեր գամավոր մեղքերով։ Ծիծաղերին այն է սերներ, որ աստծո ընձայած անսահման սեր մեզի հանդեպ զինք կփոխադարձենք ադերությամբ իր եւ իմ շուրջին ներուս նաեւ։ Սելի քուրերի վեղբերներ, եթե գուզենք այս ցանկը շարունակել մեր կորձեր եւ աստծո կորձերը, վստահ որ այդ մեկը վերջ պիտի ունենա, որովհետեւ սատանային ասեցությունն է, ինչպես նաեւ անոր կորձը։ Մեզ միշտ պահել այս վիճակի մեջ, որպես չդեսնենք աստծո դված բարիքները եւ անոր գդարած անսահման հրաշքները մեր ամենօրյա կյանքի մեջ։ Որովհետեւ համացե մեր այսօրվան ավդանին լույս աշխարհ եկավ, բայց մարդիկ խավարը լույսին ավելի սիրեցին։ Որովհետև չարություն կործեին Վանես 3:19 Ավասիկ սենի մեր այսովան նամակը Բոլորս կանչված ենք սիրելու լույսը եւ հերանալու խավարեն Որովհետև երբ կշարունակենք մնալ խավարի մեջ դե շարունակենք հերու մնալ աստուծմը Հերու մնալ լույսեն եւ այսպիսով աստծոդված բոլոր բարիքները զամբիդի փոխադարձենք չարիքով եւ դի մնանք բարդական Ոչ թե միայն մեր մեղքերով, այլ մեր աբերախտ գտնվելուն անոր գդարած բոլոր կորձերուն եւ բարիկներուն, որոնք են ինըբաստ մեզի եւ մեր օքիներուն բերգության համար։ Ամեն։
2: Հարկելի ուղդիրներ, համագործակցությամբ Հայաստանի ռադիո Մարիամի լրակրող Արշակ Ադամյանին կներկայացնենք հայկական ժողովրդական երկերուն նվիրված հաղորդաշարը։
3: Ողջունում եմ Վատիկան Նյուզի ուղդիրներին, բարեկամներ, այսօր ձեր ուղդուրությանը ներկայացնելու եմ Կոմիտասի մշակած Կանչե կռունգ ժողովրդական երգը։ Ինչպես հաղորդում է Ռոբերտ Աթայանը, այս երգը կա ազգագրական ժողովածուում այլ խոսքերով եւ դեքելե յուղաբեր վերնագրով։ Կոմիտասի մշակման մեջ մեղեդին մի փոքր փոփոխությունների է ենթարկվել, իսկ նրա ձեռագրերում կան մեներքի տարբեր մշակումներ ու անավարտ էսքիզներ։ Ամենաառաջին տարբերակը հանդիպում ենք 1911 թվականի մի ձեռագրում։ Սա պանդխտության երգ է, որտեղ օտար ափերում գտնվող մարդը դիմելով իր հայրենիքից եկած կռունկ թռչունին, խնդրում է կանչել, քանի գարուն է, քանի դեռ չի չվել այլ երկրներ, քանի որ կարոտից տարապող պանդուխտ մարդու սրտից արյուն է կատում։ Աշխարը, որքան էլ ողողված է արևի լույսով, իր համար կարծես խավար լինի հայրենի եզերքների և հարազատների հանդեպ կարոտի պատճառով։ Երգը կլսենք Արման Արաբյանի կատարմամբ, դաշնամուրով նվագակցում է Վինսենտ Լետերմեն։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թո մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները։ Դրտմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն։ Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետ նառնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց։ Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ։ Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով Մայր, քեզի նման բաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրտմության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան եւ Հիսուսը ծեծել դալեն յետք, անոնցեր կհանցնեց, որբեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեաս մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր, Եվորդվո, Եվոքվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քու օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը և դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը կավելու համար։ Այն ադեն, թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին և բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին, զայն մերգացուցին և անոր վրա գարմիր կղամիկ մնեդեցին և փուշե բսակմը հյուսելով անոր կլխունթըրին և աջցերքնալ եղեք մդվին։ Անոր արջևը գծնրատրեին և ձաղրելով գսեին, ողջույն քեզի, հրյաներու թագավոր, և թկնելով անոր երեսին եղեքը գառնեին և կլուխը գահարվածեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի

0: Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով մայր, առանց դրդում չի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարտությունը։ Դրդմության 4-րդ խորհուրդը. Հիսուս խաչը կգրե։ Գդրտմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, եւ ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եբրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը եւ իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: ողջ

0: Çünkez Maryam, lişnorok derend kez, orhniale stui ganais, yev orhniale bdu vorovaini ko Hisus.
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր Եվ որդվո եւ օգուին սրբո
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից ամեն
0: Ով Հիսուս ները մեր կործած խանցանքները փրգե մեզ թժողքի գրագեն երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները եւ օգնե մանավանդ անոնց որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ ամեն Գուզենք քեզի հետ ով մայր սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ և ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրտմության 5-րդ խորուրդը Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կանվեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով թե ամեն ինչ լրացած է, որբեսի քիրը գադարվի ըսավ ծարավի եմ հոն կացախով լեցուն աման մգար եւ զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունկը նիզագի մը ծայրը անցնելով Հիսուսի փեռին մոտեցուցին երբ լեղիով խարն կացախն արավ Հիսուս ըսավ ամեն ինչ գադարված է եւ քլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց հայր մեր Որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ բրգեազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, Այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, Եվ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anunisusi paravoria lievitsi.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Գիրագի 13 սեպտեմբեր 2026 հարկերի ունգընտիրներ Վատիկանի ցայնասպիրեն եւ Վատիկանյուզեն ողջույն։ Հաղորդումը կսկսենք ներկայացնելով Լևոն 14 սրբազան քահանայապետի Գիրագնորիա Մարեմյան աղոթքի խորհրդածությունը, ապա կներկայացնենք Խաչվերացի Դոնին նվիրված խորհրդածությունը, հուսկ Գիրագի օրվա ավետարանի ընթերցումը եւ ավետարանի մեկնաբանությունը։ Հաղորդումը կպագենք հայկական ժողովրդական երգեր հաղորդաշարով։

0: Դարաձել սիրո, խաղարար և բուժիչ լույսը, որ գահաղթե ադելության և զինատապ կնե ամեն ող, ըսավ Լևոն 14-ը։ Գիրագի 13 սեպտեմբեր 2026-ի կեսօրին Լևոն 14 պապը առաքելական բալադի իր գրասենյակի պատուհանեն գլխավորեց գիրակտորյա հրեշտակյալ Մարեմյան աղոտկը։ Աղոտկեն առաջ նորին սրբությունը ներկայացուց ավանդական խորհրդազությունը զորգետրոնացուց Օրվան Ավետարանին վրա, որ կավված էր Մատթեոսի ավետարանեն, որ սավան մեզի գխոսի քրիստոնյա կյանքի հիմնական արժեքի մասին ներումը։ Հիսուս արդարև մեզի սորվեցուց և նույնիսկ խաչին վրա վգայեց այս մեկը, երբ հոր աղոտեց զինք հալածողներուն համար ասելով ներանոնց, որովհետև չեն գիտեր, թե ինչ կնեն հարեցնորին սրբությունը, մեկնաբանելով Օրվան ավետարանը, որում մեջ Հիսուս պատասխանելով Պետրոսի հարցումին, եթե փավարար է եղբայրը ներել 7 անգամ, կհաստատե 7 անգամ 70. Յոթը տիվը ասպատասունչի մեջ կխորհրդանշե լիությունը և յոթը անգամ ներելը արդեն ինքն իր մեջ կնշանակեր ներել լայնորեն։ Բայց Հիսուս ուզեց ընդգծել, թե ներումը սահման պետք չէ դանչնա, բացատրեց իմիջայելով սրբազան բաբը, ակնարկելով Հիսուսին այս առիթով պատմած անխիղճ բարդադերի արագին, այսինքն այն ծարային, որ մեծ բարդ կմուներ տակավորին նկատմամբ, և այս վերջինս, որը սկիզբը գուզեր ձայն պատճել, կուտեն շարժած անոր գշնորե բոլոր պարտքերը։ Բայց և այնպես ձարան նույն կուտը չի ցուցաբերեր իր ընկերներեն մեկուն նկատմամբ, որ իրեն բարդաբան էր, և երբ տակավոր այս մեկը գիմանա, ձայն տահիճներուն կհանցնի։ Սույն խոսքերով Հիսուս մեզի կհիշեցնե, թե նվերը և ներումը մեր քոյության հիմքն են, ամեն ինչ աստուծմե մեզի դրված է զուտ սիրով, և մեզ մե ոչ ոք կրնա ասել, թե կատարյալ է նման պարության արձականքելու մեջ։ Այս պատճառով ալ ծրիությունը, որ մեր կյանքին աղբյուրն է, լավագույն կանոնն է մեր միասին ապրելուն, ասավ քահանայապետը, հաստատելով, թե ներումը անհրաժեշտ է, և եթե բաքսի, կարելի չէ խաղաղությամբ ապրիլ, որովհետև ուշ կամ գանուխ սրդի մեջ և մարդոց միջև գծնին վեճեր, անպաստանություններ, ոխեր և ռեժ խնդրություններ, որոնք կկանտեն հարաբերությունները, կպաշնեն ընտանիքները և կհրահարեն պատերազմներ։ Միայն ներումն է, որ գազադակրե և լույս կվերադարձնե, նույնիսկ հոն, ուր մարդուս նյութական և պարոյական աղքատությունը բահմը մտակնած է հորիզոնը և անստույգ ճամպան, հարեց աբա քահանայապետը, մատնանշելով Պետրոսին, որ այդ ներումը փորձարկեց իր կյանքի մեջ և մասնավորապես, երբ Հիսուսը երեք անգամ ուրանալն ետքը, դեռ անոր բարձրապես հարց կուտա. Պետրոս կսիրեցիս, որուն գավեցնե, հետևե ինձի, առաջին օրվա իրենց հանդիպումի նման, կարծես թե ոչ մեկ բան պատահած լար։ Քահանայապետը խոսք եզրապագեց, հրավիրելով հայցելու ողորմության մայր Սուրբ Մարիամի բարեխոսությունը, որպես եսաբան օգնե մեզի մշտապես ներելու և կաչությամբ ու հարադևությամբ տարածելու սիրույն, խաղարար և բուժիչ լույսը, որ գահաղթե ադելության և զինատապ կնե ամեն ող։ Խաչին արչև ներումի սրբազան 10-ը։ Խաչի վերացման, խաչ վերացի դոնին արիտով խաջագարկ եպիսկոպոս Բարսամյան հրապարակեց պատգամը, որում մեջ իմիջայելոց հաստատեց, թե այս դոնը մեզ կհրավիրե վերադառնալու սուրբ և գեներար խաչին արչև, նորոգելու համար մեր հավատքը, մակրակործելու մեր սրդերը և զորանալու Աստծո ողորմությամբ։ Խաչ արդարև քրիստոնյային համար միայն դարաբանքի և մահվան նշանը չէ, այլ կյանքի, հաղթանակի, բրգության և հույսի խորհրդանիշ։ Խաչին վրա Քրիստոսի արդասանած հայր ներեանոնց խոսքը կհանդիսանա ներողամդության կերակույն օրինակը։ Դերը մեզի կսորվեցնե, թե ներելը դգարություն չէ, այլ հոգևոր մեծ զորություն։ Ներումը չար արդարացնել կամ ցավը մոռնալ չի նշանակեր, այլ սիրտը թարնուտենեն և ոխեն ազատագրել և բժշկության ճանապարհ բանալ, տիդել գուդայի միջայելոց խորհրդազության մեջ խաջագարկ եպիսկոպոս Բարսամյանը։ Անաբագահաստատ է, թե այս պատգամը հատկապես կարևոր է մեր ժողովրդին համար, որ այսօր գտի մակրավե վիշտեր, գորուստներ, բարակդումներ և բազմաթիվ մարդահրավերներ։ Խաչը մեզ կգոչե դուրս գալու հուսահատության և թարնության խավարեն և ապավինելու խաչյալ ու հարուցյալ Քրիստոսին։ Աբաշխարությունը, հաստությունը և ներողամդությունը գրնան նորոգել թե անհադին սիրտը և թե մեր ասկային ու եկեղեցական կյանքը, տիդել գուդա սրբազան հայրը, եւ աբագը հայցե որ խաչ վերացի այս տոնը լա հոգեվոր արտնության եւ նոր սկիզբի արիթմը խաչին արչեվ աղոտենք որ դերը մեզի բարգեւե ներող հես խոնար եւ խաղաղ սիրտմը որբեսի մեր յանքով վգայենք Քրիստոսի սիրուին ողորմության եւ խաղաղության մասին հրավեր գուղե խաջագարկ եպիսկոպոս Սպարսամյանը խաչ վերացի տոնին արիթով հրադարագած իր պատկամի մեջ
1: Գիրագի օրվա ավետարանական ընթերցում
0: Գիրագի 13 սեպտեմբեր 2026 Դոն վերացման սրբոխաչին Խաչվերաց ընթերցում Հովանեսի ավետարանեն գլուխ 3 13-ին 21 համարները Ոչ ոք երգին կելավ այլ միայն ան որիչավ երգնքեն Մարդու որդին, որ երգինքն է։ Ինչպես Մովսես օծը բարձրացուց անապատի մեջ, այնպես պետք է բարձրանա մարդու որդին, որբեսի ամեն մարդ, որ հավատա անոր, ընդունի հավիտենական կյանքը։ Աստված այնքան սիրեց աշխարը, որ մինչև իսկ իր միածին որդին տվավ, որբեսի ամեն մարդ, որ հավատա անոր, չգործվի, այլ ընդունի հավիտենական կյանքը։ Որովհետև Աստված իր որդին չղրգեց աշխար, որբեսի աշխարը տատե, այլ որբեսի անով փրկվի աշխարը։ Ով որ գհավադա անոր, չի տադաբարդվիր, իսկ ով որ չի հավադար, արդեն իսկ տադաբարդված է, որովհետև չհավադաց Աստուծո միածին որդիի անունին։ Եվ այս է դատաստանը. Լույսի եկավ աշխար, իսկ մարդիկ սիրեցին ավելի խավարը, քան լույսը, որովհետև չար էին իրենց գործերը, ով որ չարը գործե, գադե լույսը, գխուսապի լույսեն, որբեսի չհայտնվին իր գործերը, իսկ ով որ ճշմարտությունը գործե, լույսին գուկա, որբեսի հայտնի էլա, թե իր գործերը աստուծմով եղած են։

0: کرارکلی هایر خاچیک زایراکوی ورتبیت کویوم جانی گیراگ نوریا مدازگانا.
1: شاد سیلونگ تروخ کرر بیخ برنر. همه چه میر هایگاگان دوناتوی چین ایسورگ دوننگ ویراتمان سرپو خاچی ایبگام خاچ ویراتسی دونه. Եկի գարտանք այսօրվան ավիդանի հատվածը գնշմարենք թե մենք որպես մեգական մարդ առազներ որքան բարդական ենք մեր երկնավոր հոր եւ չէ երևակայեր որքան այսեղ սերները վստահ զարմացած հարց տալու պիտի իսեք մենք որպես մեգական մարդ առազներ ինչպես կգրնալալ որ մենք բարդականը լանք աստծո միթե ասվածալ մեզ նման նյութականով գսպաղի բալասխանը շատ բարձ ու հստակ է առաջին Ասված մեզ աշխարհպերա, որպեսզի մեր յուրահատուկ ժպիտը դեսնե, հակառակ մեր բոլոր դժվարություններուն, թեև դժվարությունները մեր մեղքերուն հետևանքներուն արդյունքներն են, բայց զինք ցույց կտանք մեր անվերջ ճշգրտությունները եւ կանկատները։ Երկրորդ, ասված մեզ ամեն օր ուժ ու կուտա, որպեսզի աշխատենք եւ լինենք արդատրող եւ լավադես անձեր, սակայն մեզ անդադար գահախտի ձուլությունը։ Երրորդ, ասված մեզ դված առողջությունը, որպեսզի զինք պարապանենք։ Եմ մեր ցանկը ապրինք համացան անոր գամքին եւ մեր անհատական գոչումին սակայն եւ ճշպախտաբար գնենք ան ինչ որ մեզ համար հարմար եւ օրվան ավարտին գայբանենք մեր եկնավոր հայրը 4-րդ ասված երբեմն ցուլգուտա որ հիվանդանանք մեր օքին բրգության եւ մեր անձերուն բարիքին համար բայց բոլորով հանդեր ցինկի գոչենք անսկամ եւ ասվածը որ իր արածին բարիքը ճուզեր 5-րդ Ասված մեզ դված է դուն, որպես օրվան վերջը կարողանանք հանգիստ ընել, չկոհանալով այս վիճակին կխնդրենք տեղյակ, բալատ, կմոռանանք, որ մեր աշխարհքալ եւ մնալը ժամանակավոր է։ 6-րդ կետը Ասված մեզ դված է ճաշ, որպես մեր մարմինները սնունդ առնեն, ցական եւ շատ հաճախ կմերժենք այս երկնային բարիկը։ Ճաշ ինչ որ լա շնորհ մնե, դրված երկինքին եւ չեն կուդեր։ 7-րդ կետը Արավել եւս ասված այնքան սիրեցու մարդս, որ նույնիսկ իր միածին որդին ուղարկեց աշխարհ մեզ փրկելու համար։ Սակայն մինչև այսօր եւ ամեն օր կշարունակենք զինք խաչել մեր արարքներով եւ մեր մեղքերով, նամանավանդ մեր գամավոր մեղքերով։ Դիզաղերին այն է սերներ, որ աստծո ընձայած անսահման սեր մեզ հանդեպ զինք կփոխադարձենք ադերությամբ իր եւ իմ շուրջին ներուս նաեւ։ Սելի քուրերի վեղբերներ, եթե գուզենք այս ցանկը շարունակել մեր գործերը եւ աստծո գործերը, վստահ որ այդ մեկը վերջ պիտի չունենա, որովհետեւ սատանային ասեցությունն է, ինչպես նաեւ անոր գործը, մեզ միշտ պահել այս վիճակի մեջ, որպեսզի չտեսնենք աստծո դված բարիքները եւ անոր գդարած անսահման հրաշքները մեր ամենօրյա կյանքի մեջ։ Որովհետեւ համացե մեր այսօրվան ավդանին լույսը աշխարհ եկավ, բայց մարդիկ խավարը լույսին ավելի սիրեցին։ Որովհետև չարություն կգործեին Վանես 3:19 Ավասիկ սենի մեր այսովան նամակը Բոլորս կանչված ենք սիրելու լույսը եւ հերանալու խավարեն Որովհետև եւ կշարունակենք մնալ խավարի մեջ դե շարունակենք հերո մնալ աստուծմի Հերո մնալ լույսին եւ այսպիսով աստծո դված բոլոր բարիքները զամբիդի փոխադարձենք չարիքով եւ դի մնանք բարդական ոչ թե միայն մեր մեղքերով, այլ մեր աբերախտ գտնվելուն անոր գդարած բոլոր գործերուն եւ բարիքներուն, որոնք են ինըբաստ մեզի եւ մեր օքիներուն բերգության համար։ Ամեն։
2: Հարկերի ունգընտիրներ, համագործակցությամբ Հայաստանի ռադիո Մարիամի լրակրող Արշակ Ադամյանին կներկայացնենք հայկական ժողովրդական երկերուն նվիրված հաղորդաշարը։
3: Ողջունում եմ Վատիկան Նյուզի ունգընտիրներին, բարեկամներ, այսօր ձեր ունգընտրությանը ներկայացնելու եմ Կոմիտասի մշակած «Կանչե կռունգ» ժողովրդական երգը։ Ինչպես հաղորդում է Ռոբերտ Աթայանը, այս երգը կա ազգագրական ժողովածուում այլ խոսքերով եւ «Դեքելե, դեքելե յուղաբեր» վերնագրով։ Կոմիտասի մշակման մեջ մեղեդին մի փոքր փոփոխությունների է ենթարկվել, իսկ նրա ձեռագրերում կան մեներքի տարբեր մշակումներ ու անավարտ էսքիզներ։ Ամենաառաջին տարբերակը հանդիպում ենք 1911 թվականի մի ձեռագրում։ Սա պանդխտության երգ է, որտեղ օտար ափերում գտնվող մարդը դիմելով իր հայրենիքից եկած կռունկ թռչունին, խնդրում է կանչել, քանի գարուն է, քանի դեռ չի չվել այլ երկրներ, քանի որ կարոտից տարապող պանդուխտ մարդու սրտից արյուն է կատում։ Աշխարը, որքան էլ ողողված է արևի լույսով, իր համար կարծես խավար լինի հայրենի եզերքների և հարազատների հանդեպ կարոտի պատճառով։ Երգը կլսենք Արման Արաբյանի կատարմամբ, դաշնամուրով նվագակցում է Վինսենտ Լետերմեն։